Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Funky Friday, Groove FM, Funk Up Your Life.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
0: Tämä on
2: Nighttime Grooves.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
0: Groove FM.
4: Nighttime Grooves.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
1: Feel the rhythm.
5: Feel the Groove FM.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
1: You're listening to Good Morning Grooves.
0: Groove FM.

Letkeää loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta.
0: Kun illuusio
2: ja todellisuus kohtaavat.
0: Maagikot palaavat keväällä 2027.
2: Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
0: Pete Poskiparta.
2: Illusionisti
0: Joni Pakanen.
2: Taikuri
0: Robert Jägerlund.
2: Sekä sirkusakrobaatit
0: Kate ja Pasi.
2: Show,
0: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot.
2: The Art of Illusion.
0: Liput myynnissä. Maagikot.fi.
3: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
4: On screen.
5: Welcome to DS9.
3: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
6: Tunne rytmi. Tunne
0: Groove FM.

0: FM.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
0: Groove FM. Good morning, Grooves.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
5: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
8: Pase. Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden

0: Uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Jokereiden paluu, upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Aamun rennoin soundtrack.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen.

0: kaupallinen energiayhtiö.
1: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Niin?
4: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehruukone sedän sykkösi, niin sieltä. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
5: Kehruukoneet ansaitsevat parasta. Primacat, ruoki rakkauttasi.
6: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
9: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
11: Nokian Tyres.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kuulitko?
21: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
22: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
23: Tunne rytmi. Tunne groove.
24: Groove FM. Groove.

Lounge soi Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin? No kun

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
4: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista miinus 30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
6: Moi.
7: Moi.
6: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
7: Joo.
6: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
7: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
6: Siis häh? Niin monta.
7: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
6: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
10: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Feel the rhythm.
13: Feel

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama dieselsopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin dieseltoimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Laskelma edellyttäisi, että kaikki rahat ohjattaisiin sotaan. Todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin, kertoo Reuters. Venäjä verottaa lähtökohtaisesti öljyn tuotantoa, ei öljyn ja polttoaineiden vientiä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, eli YKA, esittää ensi vaalikaudelle vähintään 1,5 vuoden kokeilua 4-päiväisestä työviikosta. Yksityisellä sektorilla työajan lyhentäminen ei saisi pienentää palkkoja. Julkisella sektorilla työntekijä voisi valita palkattoman vapaapäivän tai palkallisen koulutuspäivän. Ammattiliitto haluaa selvittää, voisiko lyhyempi työviikko parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi YKA esittää perustulon selvittämistä ja tekoälyn käytölle selkeämpiä sääntöjä. Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämänkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa oli vääristeleviä kertomuksia ja liikaa yksityiskohtia hänen erostaan entisestä F1-kuljettajasta Mika Häkkisestä. Myös pariskunnan lapset vastustivat kirjan sisältöä. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää vääristelyn ja skandaalinhakuisuuden.
1: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
3: Groove FM.
4: Groove FM.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
12: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
13: Niin?
14: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa.
15: Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin sieltä. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä.
14: Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
16: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Moi.
19: Makkone, lähi mukaan viikikilarppi. Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä.
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
23: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
22: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
24: Tervetuloa stand-up-klubille!
25: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
26: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
25: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
28: Ei olla.
27: Mitä?
29: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
27: No mistä te tuutte sitten?
28: S-Marketista.
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Groove FM.
1: Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Buffalo Sabres voitti Florida Panthersin jääkiekon NHL:ssä eilen illalla maalein 5-3. Floridan suomalaishyökkääjä Anton Lundell teki ottelussa kauden avausmaalinsa. Florida nousi pelissä 3 tasoihin, mutta Buffalo ratkaisi voiton 2 päätöserän maalilla. Buffalon suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen pääsi tolppien väliin 2. erässä. Buffalon kapteeni Rasmus Dahlin puolestaan loukkaantui.

0: kaatui eikä palannut enää jäälle. Coventry otti eilen yllätysvoiton jalkapallon Englannin valioliigassa kaatamalla Newcastlein maalein 4-1. Coventry siirtyi johtoon jo ottelun alussa Jack Rudenin rangaistuspotkulla. Toisella puoliajalla Newcastle onnistui kaventamaan, mutta Coventry iski vielä 2 maalia. Viimeisestä osumasta vastasi 18-vuotias Stephen Mfuni, jolle maali oli valioliigauran ensimmäinen. Voitto nosti Coventryn putoamisviivan yläpuolelle sarjataulukossa sijalle 14. Newcastlein sijoitus pysyi ennallaan ja joukkue jatkaa 11. Venäläistähti Aleksandr Bolshunovin hakemus neutraalista statuksesta ei ole mennyt läpi kansainvälisessä hiihtoliitto FISissä. FIS on pyytänyt Bolshunovilta lisäasiakirjoja ja useiden jäsenmaiden edustajat ovat kyseenalaistaneet statuksen myöntämisen. Presidentti Vladimir Putin nimitti Bolshunovin kansalliskaartin kapteeniksi helmikuussa 2022, mikä vaikeuttaa neutraalin statuksen saamista. Tulevalle kaudelle FIS on myöntänyt neutraalin statuksen 5 venäläiselle ja 1 valkovenäläiselle hiihtäjälle. Viime perjantaina peruuntunut TPS:n ja Sportin SM-liiga-ottelu pelataan marraskuun lopussa Turussa. SM-liiga kertoi uudesta pelipäivästä eilen. Ottelu jouduttiin perumaan, koska Gatorade Centerin jää oli liian huonossa kunnossa. Jäätä yritettiin kunnostaa, mutta TPS ja ottelun tuomarit katsoivat, ettei pelaaminen ollut turvallista. SM-liiga on siirtänyt alkukaudella myös 5 muuta ottelua, koska liigan ja CHL:n pelipäivät menivät päällekkäin.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Feel the rhythm.
1: Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
15: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
14: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
15: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
14: Täh, ja nyt sanot vasta.
15: Vasta.
14: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
15: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
14: Varmaankin.
16: Kuivin jaloin.
15: Ihan varmana.
17: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
18: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Ja transit!

0: Tulosyy: terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
6: No riittääks

0: Ai mitkä nää on?
1: Jos sä tuota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan Priin.
3: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
4: Sopet auki, let's go!
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Kellorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
18: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Kellorevoise.
18: Vain apteekeista.
19: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
5: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia, todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
10: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: No hei, tässä on Heikkilän

Pirjo, anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä. Groove. Groove FM.

Ilta-Sanomien uutiset. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut esittää vähintään puolen vuoden kokeilua nelipäiväisestä työviikosta ensi vaalikaudella. Yksityisellä sektorilla palkat pysyisivät kokeilussa ennallaan. Julkisella sektorilla työntekijät voisivat valita palkkaan vaikuttavan vapaapäivän tai palkallisen kouluttautumispäivän. Ammattijärjestön mukaan työajan lyhentäminen voisi parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi järjestö haluaa selvittää perustuloon siirtymistä ja selkeyttää tekoälyn käytön sääntöjä. Entisen F1-kuski Mika Häkkisen ex-vaimo Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämäkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa vääristeltiin perheen elämää ja nostettiin esiin hänen avioeroonsa liittyviä asioita. Häkkinen kertoo

0: päättäneensä lastensa kanssa, ettei kirjaa julkaista. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää väitteet vääristelystä ja skandaalin hakuisuudesta. Kustannusyhtiö Otava perui kirjan julkaisun viime kuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa presidentti Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin dieseltoimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Uutistoimisto Reutersin mukaan todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
3: Good morning, Groove.

Makeimman loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
6: Ai, siinä.
5: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
6: Kaikki ratkee, paitsi housut.
7: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Elovena täällä, moikka! Joko jogua-gogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
12: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
13: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
16: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
17: Ja taas mennään.
18: Se oli Danske Bankin
17: oivalluksen ääni.
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
18: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
17: Kokonaisvaltaisen?
18: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
20: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
19: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
20: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
19: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
21: K-Supermarket.
22: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Hyvää huomenta.
0: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Edelleen tuttu soundi, ota isi ja nauti edelleen.
11: Hei sinä, onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Moi.
19: Moi.
18: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
19: Joo.
18: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
19: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
18: Siis häh? Niin monta?
19: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
18: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
19: Sanasol tekee hyvää.
20: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
21: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
22: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
23: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
24: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
25: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
27: Kyllä voidaan.
26: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
28: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
29: Groove FM.
30: Good morning, Grooves.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: FM. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti

0: haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
7: Ota easy ja nauti edelleen. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Low battery. Fine charging station.
15: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
20: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
21: Sijoitusasunto.
22: Joo, bilekämppä keskustasta.
23: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
24: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
25: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
26: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
27: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin diesel-toimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Laskelma edellyttäisi, että kaikki rahat ohjattaisiin sotaan. Todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin, kertoo Reuters.

0: Venäjä verottaa lähtökohtaisesti öljyn tuotantoa, ei öljyn ja polttoaineiden vientiä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut esittää vähintään puolen vuoden kokeilua nelipäiväisestä työviikosta ensi vaalikaudella. Yksityisellä sektorilla palkat pysyisivät kokeilussa ennallaan. Julkisella sektorilla työntekijät voisivat valita palkkaan vaikuttavan vapaapäivän tai palkallisen kouluttautumispäivän. Ammattijärjestön mukaan työajan lyhentäminen voisi parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi järjestö haluaa selvittää perustuloon siirtymistä ja selkeyttää tekoälyn käytön sääntöjä. Verkkorikolliset ovat keränneet ihmisten tekoälykeskusteluja haitallisten selainlaajennusten avulla. Vääriin käsiin päätyneet keskustelut voivat sisältää rahanarvoista tietoa, kuten lähdekoodia, tietojärjestelmien rakenteita, asiakastietoja ja vuotaneita tunnuksia, Microsoft kertoo Digital Defense-raportissaan. Tietoturva-asiantuntija Denis Jagodinin mukaan petollisia laajennuksia on asennettu ainakin 8 miljoonaa kertaa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor. Feel the rhythm.

Groove FM is gonna funk you up. Perjantaisin aina ilta 7:ltä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Onnela tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
11: Moi.
12: Moi.
11: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
12: Joo.
11: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
12: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
11: Siis häh? Niin monta?
12: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
11: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
13: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
17: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
18: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
19: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
20: Ei hätää!
21: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
24: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
25: Sijoitusasunto.
26: Joo, bilekämppä keskustasta.
27: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
28: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
29: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
30: No riittääks rahat?
31: Ai mitkä rahat?
30: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
31: Huomenna lähtee vaan priin.
29: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
32: Sopet auki, let's go!
33: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
34: Kyllä voidaan.
33: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
35: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
36: Tunnerytmi. Tunne.
37: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
18: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
19: Moi.
18: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
19: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
18: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
19: Kyllä.
18: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
20: Hei sinä, onko tää sun auto?
21: Joo. Mitä sä teet?
20: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
21: Kenen luvalla? Mitä listaa?
20: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
21: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
20: Ai, tässä on tyyppivika.
21: Mikä?
20: Tyyppivika.
22: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
23: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
27: Ei olla.
26: Mitä?
28: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Tunne rytmi.
29: Tunne groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1

0: Katsotaan rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik-klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik-klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik-klik-klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik-klik-klik-klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik-klik-klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Vie mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
10: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
11: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
12: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tervetuloa stand-up-klubille!
15: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
16: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
15: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Feel the rhythm. Feel the groove FM.
18: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kohuklinikka Plastic Surgery Center Helsinki Oy on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun, koska se ei toimittanut asiakkaalle potilastietoja viranomaisen määräyksestä huolimatta. Asiakas oli pyytänyt tietoja useita kertoja reklamoidakseen saamastaan hoidosta ja hakeakseen vahingonkorvausta. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesällä yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden kuluessa. Asiakas ilmoitti määräajan päätyttyä, ettei ollut vieläkään saanut tietoja. Maksun määräsi tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 2100 euroon, Verohallinto kertoo. Aiemmin vähennystä sai enintään 1600 euroa. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi jatkossa vähentää 40% aiemman 35% sijaan. Korotukset ovat voimassa tämän ja ensi vuoden. Korotetun vähennyksen voi hyödyntää heti tekemällä uuden verokortin Omaverossa. Entisen F1-kuski Mika Häkkisen ex-vaimo Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämäkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa vääristeltiin perheen elämää ja nostettiin esiin hänen avioeroonsa liittyviä asioita. Häkkinen kertoo päättäneensä lastensa kanssa, ettei kirjaa julkaista. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää väitteet vääristelystä ja skandaalin hakuisuudesta. Kustannusyhtiö Otava perui kirjan julkaisun viime kuussa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla, ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
2: Groove FM.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
7: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
8: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
10: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
11: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden.
14: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
13: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
14: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi

0: There's a way.
1: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
2: On screen.
3: Welcome to DS9.
1: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
4: Resistance is futile.
5: Bridge here, go ahead.
1: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Fazer, Patukka ja Fransins.
10: Pikku Patukka.
11: Iso

0: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaa ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sit se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
1: Kaikki rötkee, paitsi housut.
2: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
15: Ota easy ja nauti edelleen. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista miinus 30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Moi.
7: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Elovena täällä, moikka. Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
10: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohittaa työfysioterapeutti.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Daytime Groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Plastic Surgery Center Helsinki Oy:lle on määrätty yli 20 000 euron seuraamusmaksu potilastietojen luovuttamatta jättämisestä. Klinikan asiakas pyysi tietoja toistuvasti voidakseen valittaa saamastaan hoidosta ja hakea vahingonkorvausta. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi klinikan toimittamaan tiedot, mutta asiakas ei saanut niitä määräajassa. Seuraamuskollegion mukaan klinikka rikkoi määräystä tietoisesti. Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Plastic Surgery Center on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. 81-vuotias suomalaismies on syytettynä osallisuudesta huumeiden salakuljetukseen Kolumbiassa. Mies ei saa poistua maasta ja paikallismedian mukaan hän on ollut yli kuukauden sairaalahoidossa. El Tiempo-lehden mukaan mies on kertonut saaneensa matkalaukun, jossa oli 2 kiloa kokaiinia. Miehen oikeusavustajan mukaan suomalainen on saattanut kuljettaa huumeita ymmärtämättä täysin tekoaan. Oikeuskäsittely on määrä järjestää ensi viikolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa rauhansopimusta enemmän kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Trump sanoi eilen, että molemmat maat haluavat lopettaa sodan, mutta eivät tiedä miten. Trump on myös väittänyt maiden sopineen energialaitoksia koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut tulitaukoa ja se on jatkanut iskujaan Ukrainan energialaitoksiin.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
3: Tunne rytmi.
4: Tunne Groove FM.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
6: Mitä ihmettä sä teet?
5: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
6: Mä kävin jo myymälässä.
5: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
9: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
10: On se tyyppivika.
9: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä maku.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Feel.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
3: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
2: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
3: Mulla ne on kuivat, kun on nämä sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
2: Täh, ja nyt sanot vasta.
3: Vasta.
2: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
3: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
2: Varmaankin.
4: Kuivin jaloin.
3: Ihan varmana.
0: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
11: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
12: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
17: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan

0: radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, itketän maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tiukka työhaastattelu 2,4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
15: Nokian Tires.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No ruokaostokset. No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
20: Groove. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa rauhansopimusta enemmän kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Trump sanoi eilen, että molemmat maat haluavat lopettaa sodan, mutta eivät tiedä miten. Trump on myös väittänyt maiden sopineen energialaitoksia koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut tulitaukoa ja se on jatkanut iskujaan Ukrainan energialaitoksiin. Tulitaukorikkomuksista kysyttäessä Trump painotti molempien osapuolien syyllistyvän niihin. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Asialle ei ole vielä määritetty käsittelypäivää Helsingin käräjäoikeuteen. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 2100 euroon, Verohallinto kertoo. Aiemmin vähennystä sai enintään 1600 euroa. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi jatkossa vähentää 40% aiemman 35% sijaan. Korotukset ovat voimassa tämän ja ensi vuoden. Korotetun vähennyksen voi hyödyntää heti tekemällä uuden verokortin Omaverossa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi

0: Groove FM.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Nokian Tyres.
4: Moi.
5: Moi.
4: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
5: Joo.
4: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
5: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
4: Siis häh? Niin monta?
5: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
4: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
5: Mm. Sanasol tekee
6: hyvää. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
11: Onnella tässä, moikka! Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Barona. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Mainonta maksaa rahaa.
21: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
20: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
21: Jos annat sen valeuutisille.
20: Raha ei edelleenkään välitä.
21: Mutta kuka sitten välittää?
20: Suomen talous ja media.
21: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
20: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
21: Radio välittää.
22: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
23: No riittääks rahat?
24: Ai mitkä rahat?
25: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
26: Huomenna lähtee vaan priima.
22: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
27: Sopet auki, let's go!
28: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
29: Kyllä voidaan.
28: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
30: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Fatser, ja Transit.
5: Pikku patukka.
6: Isompaa rouhe.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähikin jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
6: Kaikki rötkee, paitsi housut.
7: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

Letkeää loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Niin?
4: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
5: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Pase.
2: Niin.
12: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
3: Feel the Rhythm.
9: Feel.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Ranskassa arviolta 500 ruokakauppaa joutui toissa yönä kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto AFP. Hyökkääjät nostivat verkon kautta kauppojen kylmälaitteiden lämpötiloja pahimmillaan jopa 80 asteeseen. Hyökkäys aiheutti tulipaloja ja kaupat joutuivat hävittämään suuria määriä elintarvikkeita. Tappiot voivat nousta koko Ranskassa kymmeniin miljooniin euroihin. Ranskan kyberturvallisuusviranomainen ja Pariisin syyttäjän virasto tutkivat tapausta. Suomeen on luvassa vuoden aikaan nähden lämmintä säätä loppuviikolla. Etelässä lämpötila voi perjantaina nousta jopa 13 asteeseen ja 10 astetta voi ylittyä Merilapin rannikollakin, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala Ilta-Sanomille. Sää on kuitenkin pilvinen ja sateita saadaan lounaasta Koillismaalle. Savukosken tulppiossa mitattiin tänä aamuna lähes 17 astetta pakkasta, mutta loppuviikolla yölämpötilojen pitäisi pysyä plussalla koko maassa. Etelässä lämmin sää jatkuu vielä lauantaina, mutta sen jälkeen lämmin ilma näyttää vetäytyvän Suomen yltä. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. Yes.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
3: Groove FM.
4: Groove FM.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
3: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
4: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
11: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No ruokaostokset! No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
12: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
14: Rapsakka-keks-chokolaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka-keks-chokolaat.
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
16: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
7: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
8: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Low battery. Fine charging station.
14: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tulee lommoja.
16: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
16: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
15: Mikä?
16: On se tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
16: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
18: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
19: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
20: Mynton!
19: Uusi maku, karpalo.

0: Mammo-sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Tervetuloa Stand Up Clubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Clubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Päivän rennoin soundtrack.
9: Daytime Grooves.
8: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä eläkeiän nopeaa nostamista 70 vuoteen realistisena. Orpo haluaa kuitenkin pidentää suomalaisten työuria ja nopeuttaa nuorten pääsyä korkeakouluihin sekä työelämään. Hänen mukaansa eläkejärjestelmän kuormitusta voitaisiin vähentää myös luopumalla palkattomista eläkejaksoista ja keventämällä järjestelmän hallintoa. Orpo toivoo lisäksi, että eläkkeistä sopivat osapuolet arvioisivat eläkeikää. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien pääministerin tapaamisessa. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Ranskassa arviolta 500 ruokakauppaa joutui toissa yönä kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto AFP. Hyökkääjät nostivat verkon kautta kauppojen kylmälaitteiden lämpötiloja pahimmillaan jopa 80 asteeseen. Hyökkäys aiheutti tulipaloja ja kaupat joutuivat hävittämään suuria määriä elintarvikkeita. Tappiot voivat nousta koko Ranskassa kymmeniin miljooniin euroihin. Ranskan kyberturvallisuusviranomainen ja Pariisin syyttäjän virasto tutkivat tapausta.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
0: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice -hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
2: Vianor. Tunne rytmi. Tunne.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
10: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
6: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
5: Eikö niinhän se oli?
6: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kinginalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
5: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
6: Hyvä kulta. Sanasol tekee hyvää.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Feel the rhythm. Feel the groove FM.

0: rhythm. Feel the Groove FM.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
7: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
10: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
11: Moro! Mitä äijä?
12: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
11: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat. On meinaa aika liukasta tulossa.
12: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
11: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
12: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
11: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
13: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Biltema. Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Niin?
17: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin sisiet. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
18: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
21: Oomi!
22: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Feel the rhythm. Feel

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Ritva Virtanen.
10: Hei Ritva, täällä Seelehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
9: Aha.
10: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
9: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
10: Ja voi olla vähän vaikeeta.
9: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
10: Ehkä vähän sopimatonta.
9: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
11: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
12: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brandstoressa.
13: Moi.
14: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
17: Uusi maku, Karpalo.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Nordnetin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä eläkeiän nopeaa nostamista 70 vuoteen realistisena. Orpo haluaa kuitenkin pidentää suomalaisten työuria ja nopeuttaa nuorten pääsyä korkeakouluihin sekä työelämään. Hänen mukaansa eläkejärjestelmän kuormitusta voitaisiin vähentää myös luopumalla palkattomista eläkejaksoista ja keventämällä järjestelmän hallintoa. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien pääministerin tapaamisessa. Orpo kommentoi tapaamisessa myös hallituksen kaavailemaa 60 miljoonan euron bensatukea. Asiasta voi lukea lisää Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Finnairin osakekurssi kääntyi tänään jyrkkään nousuun. Osakekurssi nousi lähes 12% yhtiön annettua positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön mukaan lentomatkustuksen kysyntä on pysynyt odotettua vahvempana, vaikka korkeat polttoainekustannukset ovat nostaneet lippujen hintoja. Finnair odottaa koko vuoden liiketuloksen yltävän parhaimmillaan 220 miljoonaan euroon. Saksan Nürnbergin lentokenttä on suljettu toistaiseksi lentoliikenteen hätätilanteen vuoksi. Lentoliikenne on keskeytetty täysin, kertovat uutistoimisto Reuters ja saksalaislehti Bild. Poliisioperaatio kentällä alkoi, kun Kreikasta saapunut matkustajakone oli laskeutunut kentälle. Lentokentän tiedottajan mukaan Eurofighter-hävittäjät saattoivat konetta ennen laskeutumista. Lento laskeutui turvallisesti. Paikallispoliisin mukaan tilanne lentokentällä ei ole vaarallinen. Hätätilanteen tarkempi syy ei ole tiedossa.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor. Afternoon Grooves.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuus.

0: Suutesi Danske Bank.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
12: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
13: Kuivat naurattaa.
12: Ai onks sulla?
13: Sievin Gore-Texit.
12: Miks mä en oo sä?
14: Sievi, varmana pidetyt.
15: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Kuulitko?
24: Niin. En minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
25: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
26: Afternoon

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
0: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mutta ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä, mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
15: K-Supermarket.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
18: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen matkattomin pankki.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Kuulitko?
26: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
0: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
1: Groove FM.

0: Tunne rytmi. Tunne groove.
1: Groove FM.
0: Groove FM.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Moi!
12: Moi!
11: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
12: Joo.
11: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
12: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
11: Siis häh? Niin monta?
12: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
11: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
13: Blockleder. When quality matters.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Groove FM. Groove FM. Too much, never too much.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos tyrmää ehdotukset työajan lyhentämisestä. Vuornos arvostelee erityisesti yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ehdotusta nelipäiväisestä työviikosta ja perustulosta. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen tarkoittaisi käytännössä 25% palkankorotusta. Vuornos katsoo, ettei Suomen julkinen talous kestä ehdotettuja muutoksia. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita puolestaan esittää työajan lyhentämistä vastineeksi eläkeiän nostamiselle. Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa lyhennetyn työajan kokeilua ensi vaalikaudella. Finnairin osakekurssi kääntyi tänään jyrkkään nousuun. Osakekurssi nousi lähes 12% yhtiön annettua positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön mukaan lentomatkustuksen kysyntä on pysynyt odotettua vahvempana, vaikka korkeat polttoainekustannukset ovat nostaneet lippujen hintoja. Finnair odottaa koko vuoden liiketuloksen yltävän parhaimmillaan 220 miljoonaan euroon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Hänen mukaansa Venäjä on jatkanut iskuja Ukrainan energialaitoksiin Yhdysvaltain presidentin julistamasta tulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä teki eilen 6 iskua Ukrainan energialaitoksiin. Lisäksi Zelenski kertoi, että Venäjä on iskenyt eilisen ja tämän päivän aikana Ukrainaan yli 100 eri aseella. Muun muassa pääkaupunki Kiovaan iskettiin Zelenskin mukaan 6 ballistisella ohjuksella.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
1: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
0: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
2: Vietä rennompi päivä Groovella.
3: Afternoon Grooves.
2: Groove FM.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. I want you to get together.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävä.

0: Pää tuulilasinpesunestettä 24-9. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
7: Nokian Tires.
8: Fatser, Patu ja Grönsits.
9: Pikku Patukka.
10: Isompi.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
3: easy ja nauti edelleen. Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Moi.
7: Moi.
6: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
7: Joo.
6: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
7: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
6: Siis häh? Niin monta?
7: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
6: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: No niin, Marja.
14: Moi.
13: Sinullako hajosi siis auto?
14: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
13: Ja treenasit kielitaitoa.
14: Claro.
13: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
15: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
16: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 3,29. Tervetuloa ostoksille.
17: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
18: Etpä saa mokia!

0: niin.
1: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Groove.
14: Groove FM.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove Lounge.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the groove.
2: Groove FM.
0: Feel the rhythm.
2: Feel the
0: Groove FM.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
7: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
16: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan,

0: No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
3: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
4: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
6: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hupsista!

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Virolahdelta viime viikolla löydetyt sotilasräjähteet eivät poliisin alustavan käsityksen mukaan liity itärajan läheisyyteen tai asekätkentään. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta aseisiin ja sotahistoriaan. Poliisi löysi alueelta runsaasti sotilasräjähteitä, ammuksia ja luvattomia aseita. Tapausta tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos tyrmää ehdotukset työajan lyhentämisestä. Vuornos arvostelee erityisesti yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ehdotusta nelipäiväisestä työviikosta ja perustulosta. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen tarkoittaisi käytännössä 25% palkankorotusta. Vuornos katsoo, ettei Suomen julkinen talous kestä ehdotettuja muutoksia. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita puolestaan esittää työajan lyhentämistä vastineeksi eläkeiän nostamiselle. Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa lyhennetyn työajan kokeilua ensi vaalikaudella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Hänen mukaansa Venäjä on jatkanut iskuja Ukrainan energialaitoksiin Yhdysvaltain presidentin julistamasta tulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä teki eilen 6 iskua Ukrainan energialaitoksiin. Lisäksi Zelenski kertoi, että Venäjä on iskenyt eilisen ja tämän päivän aikana Ukrainaan yli 100 eri aseella.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor. Iltapäivän rennoin soundtrack.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Salsa-musiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
5: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
8: Oh yes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
13: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
14: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
17: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
19: Joo, bilekämppä keskustasta.
20: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: This is Afternoon Grooves.
27: Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon epäillään saaneen miljoonia euroja salaisia lisäkorvauksia. Brittilehti The Timesin mukaan Infantino sai vuonna 2024 noin 2 miljoonaa euroa julkistamattomia korvauksia palkkansa päälle. Lehti kertoo myös Infantinon asuneen Miamissa luksuskiinteistössä, jonka vuokrasta FIFA maksoi kymmeniä tuhansia euroja kuukaudessa. FIFAn sääntöjen mukaan kaikki puheenjohtajan korvaukset pitää julkistaa. FIFAn entinen hallintokomitean puheenjohtaja Miguel Maduro pitää mahdollisia salaisia maksuja selvänä sääntörikkeenä ja vaatii ulkopuolista tutkintaa. FIFA ei vastannut lehden kysymyksiin aiheesta. Formula 1:set palaavat Afrikkaan yli 30 vuoden tauon jälkeen. Ruanda on tehnyt F1-sarjan kanssa 10-vuotisen sopimuksen osakilpailun järjestämisestä. Kilpailuja aletaan ajaa ensi vuosikymmenen alussa uudella radalla, joka rakennetaan noin 40 kilometrin päähän maan pääkaupungista Kigalista. Ruandaa on aiemmin syytetty urheilun käyttämisestä maan ihmisoikeusongelmien peittelyyn. Afrikassa on kilpailtu Formula 1:sillä viimeksi vuonna 1993 Etelä-Afrikassa. Jääkiekon SM-liigan hallitseva mestari Kalpa on ajautunut vaikeuksiin. Kuopiolaisjoukkue on sarjataulukossa vasta sijalla 13 ja se on hävinnyt 3 ottelua peräkkäin. Joukkue on pelannut kuluvalla kaudella 11 ottelua. Viimeisin tappio tuli viikonloppuna, kun HIFK murskasi Kalpan maalein 6-1. Kalpan päävalmentaja Sami Tervosen mukaan joukkueen ongelmat ovat pitkälti henkisiä ja pelaajat pelkäävät epäonnistumisia. Kalpa on hallinnut kiekkoa paljon, mutta laukonut koko liigassa vähiten. Tervonen ottaa vastuun joukkueen vaikeasta tilanteesta. Jalkapallotähti Cristiano Ronaldon joukkueen Al Nassrin ottelu Saudi-Arabiassa viivästyi eilen tunnilla ohjushyökkäyksen vuoksi. Uutistoimisto AP:n mukaan Saudi-Arabian johtama sotilasliittouma torjui 2 huthikapinallisten laukaisemaa ballistista ohjusta. Ottelu päästiin lopulta pelaamaan ja Al Nassr voitti uzbekistanilaisen Neftchi Ferganan maalein 3-1.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: Letkeitä latinorytmejä.
1: Tänään 7:ltä.
0: Tropical Salsa. Groove FM.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
5: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
7: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
8: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
6: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: B-ly.
13: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
14: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
15: Ajaa.
14: Ei, lopeta, tulee lommoja.
15: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
14: Mikä?
15: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
14: Mikä?
15: On se tyyppivika.
14: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
15: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
18: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
19: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
20: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
21: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
22: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
23: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
27: No riittääks rahat?
28: Ai mitkä rahat?
27: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
28: Huomenna lähtee vaan priin.
26: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9:00.
29: Sopet auki, let's go!
30: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
31: Kyllä voidaan.
30: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Groove FM.

0: Tunne rytmi.
1: Tunne Groove FM.
0: Tänään salsataan ilta 7:ltä. Tropical Salsa.
1: Hämmentäjinä Carlos ja Pedro.
0: Groove FM.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
3: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
4: Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
15: Bekiä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
17: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
16: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
18: Noblessa.
19: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu!
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
10: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
6: Noblessa.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista miinus 30%.

0: prosenttia. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
1: Tervetuloa Stand Up Clubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Ranualla Lapissa on annettu vedenkeittokehotus Rovastinahon vesiosuuskunnan alueelle. Vesinäytteestä on löytynyt suolistoperäisiä bakteereja, jotka viittaavat veden saastumiseen. Vedessä on todennäköisesti tauteja aiheuttavia mikrobeja. Juomiseen ja ruuanlaittoon käytettävää vettä pitää keittää 5–10 minuuttia. Vesiosuuskunta on aloittanut vedenottamon kunnostustyöt. Vedenkeittokehotus on voimassa toistaiseksi. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin kolumnisti David Ignatius on nostanut tasavallan presidentti Alexander Stubbin eniten toivoa antavaksi poliittiseksi johtajaksi maailmalla. Ignatius kertoo haastatelleensa Stubbia tammikuussa ja pitää tätä viisaana ja huolellisena johtajana. Hän kiittää Stubbia erityisesti siitä, että tämä on asettunut vahvasti Ukrainan tueksi. Listalla ovat myös Japanin, Kanadan ja Arabiemiraattien johtajat.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Feel the rhythm.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään ilta 7:00.
0: Groove FM.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise.
5: Vain apteekeista.

0: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelitta talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
6: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Groove FM.
17: Groove FM.

0: Trooppinen salsakastike.
1: Tropical Salsa tarjoaa lattarirytmejä tänään ilta 7:ltä. Groove FM.
2: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
13: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
12: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
13: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
12: Täh, ja nyt sanot vasta.
13: Vasta.
12: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
13: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
12: Varmaankin.
14: Kuivin jaloin.
13: Ihan varmana.
15: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Tunnerytmi. Tunne

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
5: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian
6: Tires. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
14: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
15: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
16: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin kolumnisti David Ignatius on nostanut tasavallan presidentti Alexander Stubbin eniten toivoa antavaksi poliittiseksi johtajaksi maailmalla. Ignatius kertoo haastatelleensa Stubbia tammikuussa ja pitää tätä viisaana ja huolellisena johtajana. Hän kiittää Stubbia erityisesti siitä, että tämä on asettunut vahvasti Ukrainan tueksi. Listalla ovat myös Japanin, Kanadan ja Arabiemiraattien johtajat. Britanniassa seteleihin vaihdetaan historiallisten henkilöiden tilalle eläinten kuvia. Seteleitä koristavat jatkossa kimalaiset, pöllöt, lunnit ja siilit, kertoo The Guardian. Englannin keskuspankki valitsi eläimet yleisöäänestyksen perusteella. Uusien kuvien tieltä väistyvät muun muassa entinen pääministeri Winston Churchill ja kirjailija Jane Austen. Kuningas Charlesin kuva säilyy setelien toisella puolella. Uusien setelien suunnittelun arvioidaan kestävän useita vuosia.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
1: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
0: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Hola mi gente. Nyt alkaa Tropical Salsa-ohjelma, jossa Karibian kuumuus kohtaa suomalaisen sisun. Ja yleensä sisu voittaa, eikö vaan? Studiossa jälleen Carlos ja Pedro.
1: Tänään on lauantai 10.10. ja lauantaihan on viikon suosituin päivä salsatanssille.
2: Tropical Salsa.
3: Nadie como tú. Nadie como tú.
1: Salsatansseja Helsingissä järjestää muun muassa Salsa Akademi ja Baila Baila. Ja ne on nimenomaan tyypillisesti lauantai-iltaisin. Tampereella paikallinen salsayhteisö Asukar järjestää usein lokakuun alussa bileitä. Turussa tanssistudio Flama on aktiivinen ja tarjoaa usein viikonloppuisin kursseja ja iltabileitä.
0: Leoni Torres on minulle uusi tuttavuus, vaikka tällä kuubalaisella onkin takanaan jo 25 vuotta uraa.
1: Pehmeä ja romanttista salsaa jatkaa hänen salsa romantika tyylistä linjaa.

0: Tropical Salsa.
1: Jerry Rivera, salsamusiikin pioneeri. Oli lähes 10 vuoden levytystauolla, mutta nyt on palannut taas bisneksiin.
2: Seraa, näyttävä paluu. Sanoitukset pohtivat, mitä jos seraa.
1: Jerry on myös näytellyt erilaisissa TV-sarjoissa.

0: salsa.
1: Ja tämä seuraava kappale on noussut suureksi hitiksi, erityisesti Panamassa ja Puerto Ricoista. Se onkin yksi soitetuin hitaista salsoista alkuvuodesta 2026.
2: Gaitan veljekset Ricardo ja Alberto. Yli 30 vuoden ura jo takana. He tekevät menestyksekästä yhteistyötä Emilio Estefanin kanssa.

Seuraava Reisavesin The Va Dolor -kappale on saanut kuuluvuutta paljon erityisesti Miamin alueella ja Amerikan salsa-skenessä.

0: propaganda.
1: Eli siis mainoksia. Ja neiden jälkeen meillä tulee ainakin esiintymään Nathy Peluso ja Elvis Crespo. Aina hyvä.
2: Tropical Salsa.
3: Letkeää loungea iltaan tulossa 8:00. Groove Lounge. Groove FM.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI. Tai kysy kirjanpitäjältäsi.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää.

0: pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tropical salsa.
8: Si, si.
7: Si, si, si. Romantika.
9: Vuorossa modernia energistä salsaa, joka on suunnattu erityisesti tanssilattioille ja romanttisiin hetkiin.
10: Louis Vasquez, salsan ihmelapseksi kutsuttu Luis, aloitti uransa jo 15-vuotiaana julkaistulla esikoisalbumilla Tu Mundo.
9: Tässä Ahora.

0: Tämä kappale on osa Desemer Buenon laajempaa projektia, jossa hän tekee yhteistyötä lattarimaailman suurimpien nimien kanssa. Ja se on saanut kiitosta siitä, miten se yhdistää eri sukupolvet.
1: Hänet tunnetaan pitkästä yhteistyöstään Enrique Iglesiasin kanssa. Hän oli muuten mukana tekemässä jättihittiä.

0: soittolistojen kärjestä kappale, jossa rakastetun katse tai tanssi voi tappaa.
1: Elvis iskee jälleen, siis Elvis Crespo. Viimeiset pari vuotta hän on ollut

0: El parto fue doloroso, pero nací saludable.
1: Luis Enrique ei pidä sekoittaa saman nimiseen potkupallovalmentajan. Salsan prinssiksi kutsuttu Luis on lähtöisin Nicaraguasta. Romanttisen salsan huippuartisti, 30 vuotta uraa takana.
2: Tällä kappalella osoittaa olevansa edelleen yksi genren merkittävimmistä ja tyylikkäimmistä tulkeista. Inocencia.

0: Tropisten rytmien ja genrejen oppitunnilla ollaan Tropical Salsassa päästy boleroon. Kuubalainen bolero on tunnettu romanttinen laulumusiikin tyylilaji, joka syntyi Itä-Kuubassa 1800-luvun lopulla ja josta tuli nopeasti koko latinalaisen Amerikan tunnetuin rakkauslaulu. Se eroaa täysin vanhemmasta espanjalaisesta 3/4 tahtilajissa tanssittavasta bolerosta, vaikka niillä onkin sama nimi. Kuubalainen bolero tunnetaan intiimeistä, tunteikkaista sanoituksistaan, jotka käsittelevät rakkautta, kaipuuta ja sydänsuruja. Tyyli kehittyi Santiago de Cubassa osana trova-perinnettä, jossa kiertävät trubaduurit Los Trovadores esiintyivät ja sävelsivät lauluja kitaransa säestyksellä.
1: Vähän kuin me.
0: Se on juuri tällaista hidastempoista, melodista, balladinomaista, kuten taustalla kuullaan. Sitä säestävät tyypillisesti akustiset kitarat ja perkussiot, kuten klavespalikat ja kongarummut.
1: Loistavaa.
0: Ja siis toisin kuin espanjalainen 3/4 tahtilaji, kuubalainen bolero käyttää tyypillisesti 2/4 tai 4/4 tahtilajia.
1: Tämä on siis suomalaisille paljon helpompaa.
0: Sen rytminen perusta nojaa usein habanera, tresillo rytmiikkaan. Alun perin kitaravetoista tyyliä alettiin myöhemmin esittää myös trioina, big bandeina ja jopa sinfoniaorkestereina. Ensimmäisenä kuubalaisena bolerona pidetään yleisesti José Pepe Sánchezin vuonna 1883 säveltämää kappaletta Tristezas, surut.
1: Salud.
0: Kuubalaisen boleron suosio levisi nopeasti Meksikoon, Puerto Ricoon ja muualle latinalaiseen Amerikkaan, missä se sulautui tietysti paikallisiin musiikkityyleihin, synnyttäen uusia alalajeja.
1: Loistavaa.
0: Kuubalainen bolero on julistettu Kuuban kansalliseksi kulttuuriperinnöksi.
1: Ole.
2: Tropical Salsa.
3: Ready to lounge around. Groove Lounge alkaa 8:00. Groove FM.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
7: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
8: Kaikki rätkee, paitsi housut.
9: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: Ksks, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Ronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Ronspot. Apteekista.
13: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vienorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
14: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Si señor, como no.
18: Tropical salsa.
0: Ja nyt salsasovitus alun perin meksikolaisen Ariel Camachon tunnetuksi tekemästä suositusta mexicano-hitistä.
1: Jimmy Rodriguez. Hän muuten aloitti uransa Los Angelesissa katusoittajana.

0: Tropical Salsa.
1: Tämä Victor Manuelen syyskuussa 24 julkaisema kappale Sivolviera Jesus on herättänyt poikkeuksellisen paljon keskustelua. Juoru- ja keskustelupalstoilla on puitu sitä, onko kappale tarkoitettu suoraksi kritiikiksi kirkon instituutiota kohtaan vai onko kyseessä artistin henkilökohtainen uskonnollinen herääminen. Artisti itse on painottanut sen olevan yhteiskunnallinen pohdinta, mutta spekulaatiot hänen uudesta suunnastaan jatkuvat Instagramissa.

0: Victor teki muuten ensimmäisen Euroopan kiertueensa vasta 2025 sisältäen kaikki Euroopan suurimmat kaupungit. Ja tästä biisistä hän on muuten aika makea tekoälyllä tehty video.
1: Carlos Javier seuraavaksi, elä kaikki nyt.

0: Näti Peluso. Syntyisin Argentiinasta, mutta asuu nykyisin Espanjassa. Tämän hetken puhutuimpia ja visuaalisimpia latinalaisen musiikin tähtiä. Videosta päätelen, kyllä vaan.
1: Mark Antonin kanssa tässä ja tämä on virstanpylväs Mark Antonilla. Tiedätkö Pedro, tämä on ensimmäinen salsa duo naisartistin kanssa 30 vuoteen.

0: Taas on Tropical Salsan aika hyvästellä, mutta ei aikaakaan, kun palaamme ensi viikolla taas kehiin. Seuraavassa ohjelmassa meillä on luvassa ainakin Lucrata. Ja ketä täällä on Alviittaa?
1: Hasta luego, 17.10. kuullaan.
2: Tropical Salsa.
3: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Moi!
11: Moi!
10: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
11: Joo.
10: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
11: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
10: Siis häh? Niin monta?
11: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
10: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
12: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
13: Mitsubishi Motors. Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Time to lounge around. Groove Lounge.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää.

0: tanssii polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: This is Groove Lounge. Groove FM.

0: We Got Lounge. Groove FM Lounge löytyy Suplasta. Groove FM.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
11: Moi.
12: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Feel the rhythm.
0: Feel the loud.

0: Löydät Loungein erikoiskanavan Groove FM Loungein suplasta. Groove FM.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
10: Fazer, Batu ja Fransin!

0: hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Tunnerytmi, tunne

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Evening Vibes. Sunset Sounds.
0: Groove FM.

Letkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mainonta maksaa rahaa,
3: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
4: Sunset Sound.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Groove.
6: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: You're listening to Sunset

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
1: Tunne rytmi. Tunne groove.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.

0: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
0: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hyvää yötä.
5: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Tunne rytmi, tunne
0: Groove FM.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove.

0: Aiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa. Feel the

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mainonta maksaa rahaa,
3: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
4: Vietä viileämpi yö.
0: Groovella.
4: Nighttime Grooves.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katson nyt ruudussa. Groove FM.
2: Nighttime Grooves.

the Lounge. Groove Lounge. Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the Lounge. Feel the Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priin.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
5: Sopet auki, let's go!
6: You're listening to Nighttime Grooves.
0: Groove FM.

0: vai Veiteri?
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: Tämänkertainen tuntimme on puristettu 13 kappaleeseen. Mukana on klassikkoja, klassikko-bassolinja ja tietenkin jotain aivan uunituoretta.
0: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta,
3: kun illuusio
2: ja todellisuus kohtaavat,
3: maagikot palaavat keväällä 2027
2: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
3: Pete Poskiparta,
2: illusionisti
3: Joni Pakanen,
2: taikuri
3: Robert Jägerlund
2: sekä sirkusakrobaatit
3: Kate ja Pasi.
2: Show,
3: joka vie sinut keskelle illuusiota.
2: Maagikot,
3: the art
2: of illusion.
3: Liput myynnissä maagikot.fi.

Lounge. Groove Lounge. Lounge soi Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin? No kun